0: ego mechete bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọbụla itinyere data na fonu gị.
1: Mụnwa ọ kwa fonu ka m bụ, ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
0: Obi ụtọ na data gị taa, leave it 100.
2: O zubirila, a ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ.

Onye ọma njem ọnụ ekele mụ mgbede ọma. Okola elekere isi nke mgbede taa tabụ ahịa afọ ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 13 n'ọnwa nke asaa n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị ji wetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha m bụ Christiana Nwanaere.

n'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi na ụfọdụ ndị obodo nọ n'okpuru Anambra North n'okike Senate enweela aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche, n'ihi na nwaamadị na-anọchite anya akụkụ Anambra North n'ụlọ omebiwu nke Senate bụ Dọkịnta Tony Nwoye arụpụtala ọrụ ahụrụ anya n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'okpuru Anambra North Senatorial Zone. Ọtụtụ ọrụ ndị ahụ gụnyere otu ụlọ nke nwere ọtụtụ klaasị ruru klaasị 10, laabụ, ụlọ ọrụ ndị nkuzi nakwa ihe ndị ọzọ n'ime ya. Ọ rụpụtakwara ụlọ akwụkwọ otu ụlọ na Metropolitan College Ọnịcha, nakwa nke ọ rụrụ nwere ọtụtụ klaasị na ụlọ ọrụ ndị nkuzi na Mordebe Secondary School nke dị n'Ọnịcha, tinyere nke ọ rụpụtara n'ụlọ akwụkwọ Primary St. Joseph dị n'Ụmụdị Ike Atani n'okpuru ọchịchị Ọgbaru n'ime steeti Anambra. Na ya bụ mmemme nke Maazị Godwin Obinwa bụ osote onyeisi ọgbakọ Old Boys Association nabatara ya n'ụlọ akwụkwọ nke ọ gụburu na ya. Ha kelere Senator Nwoye na ọtụtụ ọrụ nke ọ rụrụ iji kwalite agụmakwụkwọ, ọkachasị n'ụlọ akwụkwọ ndị ọ gụburu. Etu ahụ kwa ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha nọ ma na-enwe aṅụrị n'ụlọ akwụkwọ Mordebe nakwa St. Joseph Atani, ebe ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kwupụtara